sam voda i plan, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav je neživ.